0: watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu, tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.
1: Dans la vie, tout le monde traverse des blessures, des déceptions ou des moments difficiles.
2: Mais attention, garder la colère, la haine ou l'esprit de vengeance dans son cœur finit souvent par détruire la paix intérieure.
1: Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans le stress permanent, l'angoisse ou même la dépression parce qu'elles portent seules des douleurs qu'elles n'arrivent pas à évacuer.
2: Un conflit mal géré peut briser une famille, éloigner des amis ou pousser quelqu'un à l'isolement.
1: Certaines paroles blessantes restent gravées pendant des années et fragilisent mentalement ceux qui le subissent.
2: C'est pourquoi il est important d'apprendre à dialoguer, à écouter, à demander pardon et parfois même à s'éloigner.
3: Unachua siri ya afya inayopatikana katika mimea. Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Je, unachua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.
4: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea kipindi chenu Sauti ya Majani. Sauti ya Majani ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya ine muda na saa kama nao. Basi kwa siku ya leo tutampokea mganga anayetunza kupitia majani mbalimbali zinazotuzunguka, na jina lake ni Imani Filemo, ambaye ni mwaliko wetu wa siku ya leo. Kwa leo atatuelezea kuhusu mafaa ya mutuzo, wanasiasa wanaita tetradenia riparia, namna gani ya kuitumia, namna gani, nani anaweza kutumia.